0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та

0: Здається мені, люди ще нас розводять як маленьких пупсиків. Ну як це плюс 10? Там холод собачий.
1: Дивись, там написано, відчувається як 9.
0: А.
1: Ну все одразу ж ясно.
0: Відчувається як 0 насправді. Якийсь дуже холодний ранок. Некомфортний, але сьогодні 17-22 в день. Бабине літо, частина якась там. А десь на днях має бути навіть 25 градусів.
1: 25, я читав 21. То 25 навіть, то це взагалі круто. Ну, дивись.
0: Це не літніх 25, звичайно.
1: Не літніх, але я згадую, 2006 рік, ну, 20 літ тому, 14 жовтня, в нас там був один захід, концерт. Боже, яка теплиня була, просто капець. Люди ходили в футболках, мало не в шортах.
0: Може, ти перед цим з якого гендл-клабу вийшов?
1: То це було вже потім.
0: Значить, сьогодні до 22 градусів, зараз плюс 10, а 25, я хочу знайти, коли буде 25 градусів.
1: В липні.
0: 25 градусів буде 8 жовтня, а 8 жовтня – це післязавтра, а післязавтра – це четвер. А сьогодні, значить, вівторок. Добресенького раночку, гарних вражень від сьогоднішнього дня. Бажаємо вам ми, а також всі ті люди, які нам створюють настрій у мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». «Кіно Доміно» – нові фільми, нові емоції. Реклама.

0: тебе, мабуть, знала вся дискотека.
1: Мене? Ну, ні. Наша дискотека. Ні, ну то не всі ж роки, де шейсом, де я. Всі знали дівчину, не знали, хто вона, бо ніхто не міг роздивитися. Дівчина, яка стояла обличчям до монітора і вихилялася. Монітор, я маю на увазі колонки. Здоровенна колонка, і вона дивиться в колонку, і там тарарі. Ну, видно, хвилі, знаєш, ця трохи.
0: Ти любила ці хвилі, так?
1: Я, то не я була, Діма. Де я, де танці, що ж, божеволів.
0: А, це ти та, що стояла і дивилась, вибирала. Так, з ким то я піду сьогодні?
1: Боже, яке дурне, Діма.
0: А що, не було такого?
1: Я з ким прийшла, з тим пішла.
0: Ой, перестань.
1: Діма, я приходила з подружками, з Лесею і з Катєю, так само йшла.
0: З Лесею і з Катєю ти йшла?
1: Ну, ще з кумом інколи.
0: О, з кумом.
1: Та кум же в нашому будинку.
0: Яка різниця?
1: Велика. Робиш з мене якусь зараз оце...
0: Ні,
1: не буду казати.
0: Як то ти казав, пуританський вік, не можеш в нього вийти.
1: Це пора би виходити з пуританського віку. Але якщо хтось виходить з дому чи виїжджає в 7:13 і буде їхати вулицями нашого міста і зверне увагу на щось, будь ласка, повідомляйте нам на Viber 050-172-102.2. Чорновола ще не відкривають. Вчора мали відкрити, але ще треба трохи допрацювати.
0: Але, в принципі, це круто, що там відбувається. Ми ж згадуємо...
1: Це круто. Я вам скажу, це круто, що їдуть маршрутки в об'їзд, тому що мені дуже добре дійти звідси з автовокзалу до Покровського собору і сісти на 61-му.
0: Шукайте усьому плюси. Плюс до того, коли замінюють там старі труби і так далі, ми ж пам'ятаємо, що на Чорновола відбувається, коли дощі йдуть. Там просто все пливе. А тут, можливо, після цього ремонту стане набагато краще.
1: Так що ще сьогодні майте собі на увазі, точно Чорновола не для руху нашого приватного транспорту.
0: Але вже, так би мовити, перемучились трішки цими некомфортними моментами. Ще кілька днів почекаємо.
1: Що будемо слухати, Opus чи White Snake?
0: Opus.
1: Бо White Snake тобі важко вимовляти зранку.

0: Реклама. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600.
2: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
3: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
4: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
3: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
4: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
3: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
5: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
6: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
5: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
6: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
5: 097 98 46 001.
7: Тримай, це тобі чорносливу шоколаді. Пригощайся, тобі горіхова.

0: Прогулятися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся».
1: Реклама 097 645 66

0: проблема, коли в соцмережах публікуєш фотографію своєї родини, наприклад. Ти на що сподіваєшся? Для чого ти це робиш? Яка твоя мета? Тобі що, нема чим зайнятися? Чого ти це робиш? Для чого? Ти прагнеш лайків, ти прагнеш одобрення, схвалення? Що ти хочеш? Ставлячи фотографію свого особистого життя. От таке коротке питання.
1: Що ти казала, бо я тебе не слухав.
0: Не слухав, якраз ставив в соцмережі фотографію.
1: Фотку родини і родина-родина пісню там підставили.
0: Діма, а цей, ну а справді, коли ти ставиш фотографію, для чого ти це робиш?
1: Лайки. Лайки, підняття сторінки і нові підписники.
0: Щоб я вже й не мучилась. І в Фейсбуці так само?
1: В Фейсбуці я боюсь. Я всі соцмережі, то в принципі плюс-мінус нормально сприймають будь-яку інформацію. В Фейсбук, як щось виставиш, то дуже страшно, що зараз як налетять. За що-небудь. Там просто тако обкидають всім. Знаєш.
0: До речі, в кожного з нас Фейсбук налаштований по-своєму. Якщо зайти в мій Фейсбук, ви прочитаєте там про футбол, про цікаві якісь факти, які стосуються життя зірок. Побачите фотографії моїх улюблених музикантів, виконавців. Вам будуть рекомендації фільмів, до речі, постійно з'являтися. До речі, фільми всі нові з'являються в мережі кінотеатрів «Кінодоміно». В Рівному – в ТРЦ «Хеппі Мол», в Костополі – в ТЦ «Пасаж», в Сарна – в приміщенні НК «Адреналін». На сайті kinodomino.com можна дізнатися більше, це реклама. Бо чому в мене так відбувається у Фейсбуці? Бо я так налаштувала, бо я не якась оце скучна і не реалізована людина, яка буде лізти в коментарі, щоб щось комусь доказати. Де в Конституції України написано, що ти, Наталочка Панфілова, маєш комусь щось довести в соцмережах? Нема?
1: 893 стаття, ти зайди почитай. Ти все одно туди не долистаєш. Значить, ти зайди, от ти кажеш, налаштовано, там про зірок, про те. Ти зайди в коментарі, там забучу, там ти сонечко.
0: Ні.
1: Там сфоткають люди, сонечко виставлять, то там тобі так напишуть.
0: Я по секрету скажу, у мене там якісь німецькі, іноземні, норвезькі.
1: А, розумієш? Ти не розумієш, що вони там пишуть.
0: Я не розумію, вони там пишуть.
1: Вони там, «Hand this one», ти думаєш, мабуть, радіють.
0: Ну, хай собі радіють, це особиста справа кожного. Я чого завела мову про ці соцмережі? Тому що психологи назвали 7 рис людей, які майже нічого не публікують про себе в Інстаграмі, в Фейсбуці і які там ще є месенджери і соцмережі. Так от, поїхали по рисах. Люди, які мало про себе розповідають в соцмережах, вони спокійнесенько ставляться до того, що їх можуть неправильно зрозуміти. Ну, так повелося, так проаналізували, так, це дуже класна штука. Це таке круте відчуття, коли тобі байдуже на думку оточуючих. Ну, не зовсім байдуже, але ти не переймаєшся.
1: Дивись, я користуюся соцмережами, і мені також байдуже.
0: Ні, Дім, то ти так брешеш. Ти ще собі просто не розібрався. Вони цінують, ці люди цінують глибокі зв'язки, а не так, як твій друг, поверхневі зв'язки. Сьогодні такі зв'язки, завтра всякі зв'язки. Далі, ці люди мають чіткі особисті межі. Ось, це дуже добре. Вони думають про приватність інших. Вони не потребують постійного зовнішнього схвалення. Це моя мрія. Яна Миколая, загадаю, щоб не потребувати постійного зовнішнього схвалення. Ці люди обережно ставляться до чужих оцінок. Ну, не до оцінок, там мається на увазі лайк, чи сердечко, чи там ще
1: коментарів.
0: До всього, типу. І вони схильні до самоаналізу. Це і хороша штука самоаналіз, оці рефлексії, вечірні саморефлексії, знаєш?
1: Ні, ну самоаналіз, це прикольно, але...
0: якщо не занурюватися.

0: це не ок. Але потрішки... Трішки-потрішки, так можна.
1: Ви як спеціаліст такий, вузькопрофільний, Діма, в цій галузі.
0: Широких, ні, широкий спеціаліст вузьких колег, знаєш.
1: То ви що скажете, скільки можна копатися в собі?
0: 5 хвилин.
1: 5 хвилин? Зранку чи ввечері?
0: Ні, на вечір взагалі нічого важкого не треба. Ввечері взагалі ні про що не думати. Вимкнути музику, кіно і все.
1: Я така фур-фур в голові, і цього достатньо, так?
0: Так.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67. Це реклама.

0: І зараз, можливо, хтось почав згадувати готелі, в яких їм розбивали серця. Або готелі, після яких їм розбивали серця. Ну, це життя. Будьмо чесними.
1: Ну, і це готелі. В готелях різне бувало.
0: Хоча... Діма дуже замислився.
1: Ну, насправді так, я починаю згадувати. Все своє життя отако листаю.
0: Поки дружина
1: готелі.
0: Спить.
1: Ні, то це ще до дружини я згадую.
0: Ну, зараз, поки
1: момент.
0: Дружина спить.
1: Зараз, поки дружина спить.
0: Так, будіть дружин, якщо їм вже час вставати. 7:43. Зрештою, на наших годинниках на дворі холодно, хоча 10 градусів фіксує наш термометр, але мені здається, він трохи психанув. Сьогодні до 22, завтра так само буде 22 градуси тепла. У четвер обіцяють. Ну, не обіцяють, синоптики ніколи не обіцяють, вони прогнозують. Синоптики прогнозують четвер 25 градусів, ну, а далі будемо бачити вже по ситуації, правда ж?
1: Правда, так. Лишається до 8 години ранку всього-навсього 17 хвилин, і ми крокуємо у цьому дні, сьогодні вівторок.
0: Він ледь волочить ноги, я вам кажу. Кроків не кроку.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.
0: І чуєте, що наш сферичний ранок підтримує мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». У Рівному, в Костополі, у Сарнах приходьте дивитися кращі фільми в зручних, дуже комфортних умовах. Детальніше на сайті kinodomino.com. До речі, там же можна і придбати квитки. Це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
3: Бо це ефект кіно Доміно.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
3: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
5: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Реклама 097-645-66-98.
10: Сваяричний ранок.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5:08 у студії Яна Мельниченко. В Україні провели опитування, згідно з яким 42% українців вважають, що Володимир Зеленський повинен балотуватися на наступний президентський термін. Водночас 53% виступають за те, щоб він обмежився лише однією каденцією. Понад 70% опитаних також переконані, що проводити вибори під час війни не варто. Хоча чверть респондентів підтримують їхню організацію вже зараз. До того ж, більшість громадян України демонструють негативні емоції щодо нинішньої влади, адже 44% відчувають розчарування, а 33% – сором. На Рівненщині молоді з 5 областей України об'єдналися задля створення АІ-агента, який допомагатиме громадам аналізувати відкриті бюджетні дані та розв'язувати управлінські завдання. Платформу розробляють за підтримки Конгресу місцевих та регіональних влад, спираючись на успішний досвід Рівненської ОДА у сфері штучного інтелекту. Цей інноваційний інструмент, за словами начальника Рівненської ОДА Олександра Коваля, має на меті підвищити залученість молоді до місцевого самоврядування та оптимізувати роботу керівників громад. Будапешт погодиться на відкриття для України переговорних кластерів щодо внутрішнього ринку та конкурентноспроможності, якщо Верховна Рада ухвалить зміни стосовно прав угорської меншини. Парламент може розглянути це питання 12 жовтня, а вже 13 та 14 жовтня Євросоюз планує формально відкрити нові напрямки переговорів. У Непалі завершили пошуково-рятувальні роботи після руйнівної повені наприкінці серпня, яка ймовірно сталася через обвал гірського льодовика. Стихія забрала життя 1455 людей, ще понад 5000 осіб, зокрема 56 українців, вважаються зниклими безвісти. Наразі влада країни шукає юридичні механізми, щоб визнати зниклих безвісти загиблими для оформлення страхових виплат їхнім родинам.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 84 гривні 90 копійок, 95-й – 85,90. Дизельне пальне за 1 літр вартує 95,90. Газ коштує 42 гривні 40. Бензин 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоглиці якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні буде мінлива хмарність без опадів. Вітер західний – 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»

0: іншим найбагатша співачка світу Тейлор Свіфт бажає нам зараз доброго ранку. Сама спить, мабуть.
1: Бо найбагатша.
0: Як воно називається?
1: Бо може собі дозволити.
0: Ну, я хотіла згадати в шовкових цих простирадлах. Але не було б у неї шовкових простирадл, якби вона не напрацювала свого часу на свої мільйони, а можливо навіть і мільярди. Тему грошей давайте продовжимо. Дуже часто буває так, що чоловіки розводять жінок в інтернеті. От згадаємо нашу улюблену історію про 76-річну японку, зараз їй вже, мабуть, 78, яку розводив космонавт. Він писав, що він космонавт, він зараз знаходиться на Міжнародній космічній станції, але в нього немає кисню і треба йому купити, ну, зараз глобо під за кисень, але грошей нема, то скинь мені гроші, вона йому перерахувала...
1: $10,000.
0: $10,000. А ще він же ж потім просив, виявляється, гроші, щоб прилетіти назад цим...
1: Ну, чартером.
0: Болтом, знаєш.
1: Блаблакаром.
0: Прилетіти назад додому і щоб зіграти, ну, на землю мається на зі зіграти з нею весілля. Так от, відштовхуючись від цієї історії, ми вирішили погуглити і з'ясувати, які ще випадки бували. І ось випадок номер один на сьогодні. Історія Сесіль Хельхой, Пернілі Сьогльохм і Айлін Шарлот. Це було в Норвегії, в Швеції, в Нідерландах. Промишляв такий собі Шимон Хают. Він використовував інше ім'я, прізвище якогось відомого мільярдера, називав себе принцем діамантів. Ну, бо його батько, типу, король діамантів, а він вже такий принцик діамантів. Так от, сума збитків. Загалом він розвів жінок на $10 мільйонів. $10 мільйонів. Що він робив? Він знайомився з дівчатами в Тіндері, вдавав себе сина мільярдера, запрошував дівчат на побачення на приватному літаку. Це було, це так, як в 50 відтінків сірого, пам'ятаєте? Вона йде, а він стоїть, і там літак, чи там вертоліт, і він оце крутить повітря, і там якісь ліхтарики. Боже, таке красиве для наївних дівчат. Так ось, він, значить, запрошував дівчат на побачення на приватному літаку. Возив їх насправді в розкішні готелі Європи. Ну, от створював образ неймовірно багатого чоловіка. Жінки ці за своєю наївністю велися і просто, знаєш, вже тепліли, як масло на тості, я би сказала. Згодом, що зробив цей злочинець? Він інсценував напад на свого охоронця і заявляв, що вороги заблокували його кредитні картки з міркувань безпеки. Вороги з міркувань безпеки. Mm-hmm. Ну, добре.
1: Вороги переживають.
0: І от Сесіль Хельхой оформила на себе 9 різних кредитів і зняла готівку на суму $250,000, щоб допомогти коханому.
1: Ну дивись, людина, коли любить, тоді любить.
0: О,
1: вона,
0: Діма,
1: віддає останнє.
0: Що ти знаєш про любов? Дім, ти мене любиш? Подаруй мені 50 гривень.
1: Зараз подарую.
0: Ну, зараз подарую. Він не подарує. Так, значить, вона зняла 250 тисяч, ну, і готівкою всі свої заощадження, і взяла 9 різних кредитів на загальну суму $250,000. Далі, Перніла теж віддала йому близько 45 тисяч заощаджень. А ще одна жінка теж там близько сотні тисяч доларів зібрала. Цей шахрай, на що він витрачав гроші? Він витрачав гроші одних дівчат, щоб вразити наступних. І ця історія стала...
1: Бачиш, вкладав в свій бізнес.
0: Чуєш? І ця історія стала основою фільму «Аферист із Тіндер». Якщо ви цікавитесь, от я, наприклад, подивлюсь, в мене сьогодні починається міні-відпустка, я після ефіру буду йти додому і буду дивитися «Афериста» з Тіндера. А що нині показують у мережі Кіно Доміно, мережі кінотеатрів Кіно Доміно, ви побачите на сайті kinodomino.com. Це була реклама.
1: Угу.
0: Що, Діма? Може, доброго ранку людям побажаю?
1: Людям то доброго ранку я побажаю. Просто
0: чи ти в Тіндері
1: там крисуєшся? Я ще в шоці, що жінки, ну, настільки зараз ведуться, зараз в соцмережах можна прочитати про ці історії. Ну, вже ясно, що коли
0: Діма,
1: людина вражає...
0: Діма, наш з тобою спільний знайомий колись мені сказав, у мене були з ним шури-мури. Ну, цей такий, не низький. Ну, зрозуміло, так? Так от, і, значить, він що каже? Я таку, от мені подобається, десь ми щось дивилися, і там, значить, якась машинка їде. В кіно, наприклад, їде автомобіль, і каже, ой, мені так подобається ця машина. Ну, ясно, що я ж йому вже мою нирку ніхто не хотів купляти на той момент.
1: А ти вже ж хотіла подати.
0: А я ж не можу йому машину купити. Я йому купила модельку машини. Боже, людина стоїть, ту модельку тисне до грудей. Я думала, він нормальний. А потім він подарував мені на день народження штопор. Діма, що це?
1: Тут це штопор. Ти знаєш, що таке, коли на кафедру приходиш і штопор? Ой, ну це вже друга історія.
2: Своєрічний ранок.

0: я не відчуваю на завтра дощу. Чого смієшся? Невже не віриш, що я синоптик?
1: Домашні тварини справді можуть передбачати зміни погоди. Вони не знають майбутнє, але відчувають мінімальні фізичні зміни в середовищі значно раніше за нас, людей. Так зміна тиску впливає на вуха та пазухи улюбленців, як закладеність у літаку. А запах вологи перед дощем посилюється, і підвищена вологість у повітрі подразнює рецептори шкіри та шерсті тварин. Якщо коти згортаються клубочком і ховають ніс, це на похолодання. Лежать на спині животиком догори – до тепла. Шкрибуть підлогу чи стіни – це до вітру або дощу. Собаки ж, коли відчувають негоду, катаються по землі або скиглять, а перед похолоданням починають більше їсти. Відчувають зміни погоди і птахи. Вони наїжачують пір'я перед опадами. А рибки підпливають до поверхні води за хвилину до негоди через зменшення кисню. Багато різних кормів пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Та ще й з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001. Або ж замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.

0: Реклама.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
0: ТРЦ «Хеппі Мол», улюблені брендові магазини, «Сільпо», кінотеатр, дитячий розважальний центр,
1: салони краси.

0: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44. «Здорова родина». Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
5: Реклама 097 645 66 98.

0: Федоровича Трампа, True Social, ну, ти там вносиш 10 тисяч доларів і маєш можливість унікальної підписки.
1: Де
0: ти...
1: 10? 100, дім?
0: О, 100. 100 тисяч доларів.
1: 10 – це для слабаків.
0: 10 – це оце дівчата хочуть, щоб хлопці заробляли, 20-літні. А от, от Дональд Фредович, він бере вище. 100 тисяч доларів ви маєте можливість побачити першими новину.
1: Яку через 20 хвилин роздрукують всі.
0: Неважливо. Головне інше. Ні, знаєш,
1: це статусно.
0: В цьому є якась статусність, по-перше. По-друге, деякі великі компанії, які на нього підписані, які по 100 тисяч доларів, вони розуміють, о, якщо він таке сказав, значить підуть ціни вверх на те, то на нафту, то на газ, ну і так далі. Світові. Тому що, ну, що скаже американський президент, дуже сильно впливає на світову економіку.
1: Що
0: так
1: він
0: є.
1: Сказав?
0: Значить, він привітав Індію, привітав з виборами. Там відбулися, каже, вибори. 125 мільйонів людей проголосувало в першому турі і дуже швидко підрахували голоси. Ви молодці. Він привітав людей Індії із цими виборами. Біда лише в іншому, що вибори були в Бразилії. Вибори були в Бразилії, він трошки попутав. Але ну, потім вже в цій соцмережі вже виправили ну, Індію на Бразилію, знаєш.
1: Стой! Стоп, дивися, що я хочу запитати? Це він написав чи він сказав текстом?
0: Написав.
1: Він написав. Тобто ми можемо зробити висновок, що він сам пише в цю соцмережу.
0: За 100 тисяч, знаєш, я б теж писав.
1: Дім, ну тебе ж не один підписник, і в нього, я думаю, не 10. Тобто дивися, значить, він, ми, ну, це корисна була інформація. Ми зрозуміли, що він сам пише, а потім СММ-ник приходить і підчищає.
0: Ну, але вже коли він підчистив, то вже новина розлетілася і так, без True Social.
1: Діма вже назбирав 27 доларів. Хоче до 50 років назбирати 100 тисяч і підписатись на Трампа.
0: Ну, він, бачиш, він як Христофор Колумб трішки сплутав, бо той також хотів в Індію попасти, попав, а в Америку.
1: От, я ніколи не думала, що я буду спати з
0: відчиненими очима.
1: З відчиненими вікнами і з розплющеними очима. Так, розплющуйте свої вушка. Незабаром ви почуєте питання на цілий ящик морозива. Морозиво буде трошки інше, але давайте не забігати наперед. Зараз слухаємо пісню, після того все гарненько вам розкажемо.
2: Так звучить рівне. Сфера FM.

0: претензій від гостинчика.
1: Хочу вам прочитати повідомлення від нашого такого агента, назвемо це так, нашої людини із торгової марки «Гостинчик». Ось що нам пише представник торгової марки «Гостинчик». У жовтні, шановні друзі, ми розігруємо ящик морозива «Моє кохання». «Моє кохання» – це дуже добре, таке підходяще для мене за розмірами морозиво, бо воно у відеречках. Ти береш столову ложку і ні в чому собі не відмовляєш. 6 таких прекрасних відеречок з різними смаками. Морозиво «Моє кохання», а ми розіграємо у п'ятницю о 9:10. А сьогодні у вівторок, 6 жовтня о 8:27, ми запитаємо таке, що кожен з вас дасть відповідь,

0: Це піднімає настрій. А можливо, вам піднімає настрій якась особлива кава. А можливо, якийсь особливий ритуал, який ви проводите вдома, а може і на роботі. А можливо, пісня. Напишіть нам, що за пісня. Ми теж збадьоримося разом з слухачами в ефірі. Словом, пишіть нам на Viber, що вам зранку піднімає настрій.
1: Наш Viber незмінний 050-172-102-2. Що вам піднімає настрій зранку? Пишемо, у вас 10 хвилин.
0: Дуже хочеться прочитати, у мене і так зранку завжди хороший настрій. От цікаво, буде така людина? Ну, побачимо.
2: Гостинці від гостинчі.

0: феєричний ранок.
1: Нагадаємо, що ми цікавимося сьогодні зранку по таким питанням. Що вам піднімає настрій від самого початку дня? Музика, кава, страва, якийсь ритуал? Напишіть нам про це, будь ласка, на Viber 050-172-102.2. Звісно, всі відповіді будуть правильними і всі ваші номери перекочують в базу претендентів на ящик морозива.

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.

0: Це пісня про те, що будь собою?
1: Мабуть.
0: Діма не слухав, як завжди. Будьте з собою, в гармонії з собою. І навіть з самим собою дуже добре піти на класний фільм, якщо ти сидиш в зручному кріслі, в тебе класний екран перед очима, якісний звук, ти поїдаєш, ти смакуєш попкорн свій улюблений і гарно проводиш час. Де? У мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Рівне, ТРЦ «Хеппі Мол», Костопіль, ТЦ «Пасаж», Сарне, приміщення, НК «Адреналін». Ну і сайт «кінодоміно.com». Це реклама. Це наш партнер, а в рамках нашого сьогоднішнього сферичного ранку ми запитуємо у вас, а що вам від самого початку дня піднімає настрій? Діма.
1: Ну, що ж пишуть наші дописувачі? Я напишу, мій песик Дейзі ніжиться біля мене щоранку. Дуже прикольно. Хтось пише, Оксана пише, мені піднімає настрій Мікі, який хоче жерти. Хтось пише кава, хтось пише просто прогулянка. Наталі пише йога і бадьорить зранку, приносить задоволення. Сергій пише, що запашна кава і кохана людина поруч. Ну, це класно. Так, улюблена музика.
0: Багато хто
1: пише улюблена музика. Лілія написала улюблена робота.
0: Чого, Діма, ти що так не любиш свою роботу?
1: Я обожнюю, я ж кажу. Марго пише, коли одягаєш одяг, ну, було б добре, Марго, щоб... Ну, добре, я просто її знаю. Робиш зачіску і все, і ти вже кружляєш.
0: Діма теж, до речі, коли приходить з людською зачіскою, то дуже нормальний. А коли таке, як дурного на хаті на голові...
1: Я тобі зараз вимкну мікрофон.
0: Ти мені не вимкнеш мікрофон.
1: Олена пише усвідомлення того, що не треба йти на роботу.
0: Оце, до речі, ну, будьмо чесні, це хороший
1: так.
0: мотиватор для гарного дня.
1: Багато кого бадьорить, як Світлану, на ранкове сонце. От, ну, сьогодні сонця не дуже було видно, але Світлана ще одна пише, що розпочався новий день. От просто розпочався новий день і вже добре. Людмила пише, відсутність тривоги і поганих новин піднімає настрій. Але тут я на кінець лишив, ну, це ті, кого от тако хочеться обійняти і розцілувати. Ірина пише, прогулянка зі сферою в наушниках. Ну, це просто one love. Ще пишуть, Сфера FM пише нам Валентин. Сфера FM просто, ну, обіймаємо, цілуємо, ну, але переможець, це, звичайно, Світлана.
0: Дивіться, я хочу одразу втрутитись і сказати, зараз нема переможця. Зараз всі переможці, всі ваші номери. Буквально за кілька хвилин ми переберемо їх в базу претендентів на ящик Морозова.
1: Це просто переможця якогось нашого такого серця, після якого ми оце з Наталкою дістали ці носовички і плачемо, ридаємо, бо нам дуже це все мімішно. Не що, а хто? Панфілова плюс Черниченко. Ну все, ми вас любимо. Ми вас всіх любимо.
0: Давайте підсумуємо це однією піснею, яку ми слухаємо рідко, але, сподіваюся, по темі.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.

0: окопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098-080-67-67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
0: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
0: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
2: Новини на Сфера ФМ.
3: На годиннику 9.01 у студії Яна Мельниченко. Уночі російські війська здійснили масовану атаку на Україну, запустивши 137 безпілотників, з яких силам протиповітряної оборони вдалося збити 114 дронів. Водночас зафіксовано влучання на 17 локаціях. Зокрема, в Оболонському районі столиці уламки спричинили пожежу на даху навчального закладу, а в Одесі постраждала інфраструктура міста. Крім того, окупанти завдали удару по мосту через Дніпро в Запоріжжі, через що рух ним перекрили, а п'ятеро людей дістали поранення. На рахунках Центрбанку заблоковані близько 100 мільйонів гривень, що належать гральному бізнесу, з російським слідом. Ці кошти заблокували після анулювання ліцензії платіжної системи Diamond Pay, яка обслуговувала найбільші онлайн-казино та співпрацювала з банком. На тлі скандалів довкола політичних застав спалахнула жорстка боротьба за цей фінансовий ресурс, деталі якої наразі розслідує НАБУ. У Польщі розробляють закон про передвоєнний стан, який має надати армії більше повноважень та гнучкості для реагування на гібридні загрози щодо офіційного оголошення війни. Проєкт передбачає швидше перекидання військ, узгодження оборонних планів із НАТО, посилені системи постійного чергування, а документи можуть передати на розгляд президента вже найближчими тижнями. Водночас влада Підляського воєводства готує регіон до можливої евакуації жителів країн Балтії через створення спеціального транзитного коридору. Норвегія може стати першою великою країною, де на законодавчому рівні тимчасово заборонять носити в громадських місцях окуляри з вбудованим штучним інтелектом. Відповідний законопроєкт, який невдовзі розгляне парламент, анонсував уряд держави. Заборона не є остаточною, адже потрібна вона для того, щоб ретельно оцінити ситуацію та в майбутньому розробити постійні правила реагування для таких гаджетів.
2: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
3: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 84,90. 95-й вартує 85 гривень 90 копійок. Щодо дизельного пального, то його вартість за 1 літр 95 гривень 90. Газ коштує 42 гривні 40 копійок. Бензин 98-й 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
2: Погода.
3: Дізнаємось прогноз за сприяння «Павлюкстранс». «Павлюкстранс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області буде мінлива хмарність без опадів упродовж дня. Вітер західний – 3,8 метра за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22 градуси.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
0: Феєричний ранок на Сфера ФМ.

0: чому австралопітек випрямився?
1: Бо еволюція.
0: Ну що, бо еволюція? Ще були варіанти, колись мені відповідали, що яблука дуже високо росли.
1: Ну, то це перше. Яблука, а потім еволюція.
0: Кажуть, що яблука і гарбуз – це те, що може дати нам всі необхідні вітаміни цієї осені.
1: Так, гарбузів зараз так багато. Хтось каже, що ой, не можемо знайти. Слухайте, я їздив там по роботі в Карпати, це було в п'ятницю, то по дорозі стільки гарбуз продають люди.
0: Ти уявляєш, скільки там наречених в тих цих місцинах?
1: Щоб наречена виносила гарбузи. Ну, а чи цікаво, чи є ще така традиція? От, чи виносять все ж таки гарбузи? Бо хто його знає? От,
0: не знаю,
1: в глибинках?
0: Давно не пропонували. От як запропонують, так зразу я тобі скажу, виносять чи заносять. У нас неподалік Рівного є локація така гарбузова. Ну, геть такі дивани стоять гарбузами серед поля заставлені і так далі. Ну, красиво. Не знаю, де саме. Бачила в одній блогерки. А ще я знаю, що гарбузи потрібні у зоопарк. Я навіть бачила оголошення, що наш рівненський зоопарк прийняв в подарунок гарбузи. Тому, якщо у вас є зайві і не знаєте, куди їх дівати, зв'яжіться з рівненським зоопарком, зробите добру справу і заразом позбудетесь того, що вам не треба.
1: А ще, як педагог скажу, що скоро в нас буде виставка «Золота осінь». І це в багатьох школах, коледжах є. І там також з гарбуз багато чого цікавого можна зробити. Ну, от таких речей, до прикладу, під Хеллоуін щось можна зробити прикольне. Хоча хтось там каже, ой, а наш. О, це ж по фану. Тим більше все одно, якщо
0: потім
1: гарбузи вродили.
0: Руки, а вони такі липкі після гарбуза, якщо вони присохли.
1: Нічого, ти собі зробив ту аплікацію. Бачиш знайомого, обійняв його, витер руки і все нормально.
0: То аплікація називається.
1: Ну, не аплікація, це вже таке з природознавства. Чи як там воно називається?
0: Напишіть педагогу, як воно називається, якщо маєте хвилинку. Як називається місце, де класно дивитися фільми? Кіно Доміно. Кіно Доміно це що? Це мережа кінотеатрів. Де? У Рівному, в Костополі і у Сарнах. Це реклама.

0: колись, коли Фейсбук, особливо в моєму житті, ну я трошки з запізненням, така не дуже ранній бутон, коли набирав обертів, значить, до мене попросився в друзі якийсь такий американський військовий. Здоровий такий, як гора. Такий трошки вже в роках, але ну, що тут такого. І, значить, він там якийсь там генерал, ну якийсь там дуже такий високопоставлений військовий чиновник. І потім я перегуглювала, так, такий був, але вже на той момент, по-моєму, він вмер. Але...
1: О, Боже.
0: Ну, то він дуже старий був, да, і вмер. І, значить, але, ну, от, значить, переписувався щось там зі мною, я вже не пам'ятаю про що. Давно було і не дуже для мене важливо, але тут мені на очі трапилася історія Джанет Тернер і схема «Військовий генерал». Це як людину розвели на гроші в інтернеті. Група нігерійських скамерів була оцим генералом. Вони видавали, переписувалися різні люди, переписувалися від імені генерала Карла Альберта. Ти знаєш такого генерала? Відбувалося це все в Сполучених Штатах Америки в Техасі, і сума збитків понад 300 тисяч доларів. Як було? 68-річна жінка Джанет Тернер познайомилася в мережі з чоловіком, який представився чотиризірковим генералом армії США, що виконує секретну миротворчу місію. Протягом кількох місяців переписки він став для неї найближчою людиною. Потім цей так званий генерал заявив, що знайшов у постелі схованку.
1: Для них обох?
0: О, ні, схованку з золотом вартістю мільйон доларів і хоче відправити її Джанет, щоб почати спільне життя.
1: Але там немає відділень нової пошти.
0: Але дипломатична посилка постійно застрягала в різних аеропортах. І Джанет платила фейковим митникам, агентам ООН та юристам за сертифікати невідмивання грошей, виявляється, є ще й таке, і забезпечений транзит. І жінка віддала всі заощадження, заклала будинок, Боже мій, і оголосила себе банкрутом, перш ніж зрозуміла, що генерала не існує.
1: Боже.
0: Всі гроші і плюс така душевна травма.
1: Тут треба бути дуже уважними. Тим більше, дивіться, зараз є інтернет. Інтернетом, якщо правильно користуватися, можна дуже багато інформації підчепити, як то кажуть, підчитати.
0: Підчепити можна по-всякому.
1: По-всякому, так. Але ж ти пізній бутон.
0: Потім стоїш і в лікарні, да, на аналізи, і соромишся. Ну-ну.
1: Автобіографічна сторіночка Наталії Панфілової. Значить, і дивіться, і тут ж можна дуже багато підчеркнути інформації про оці фейки, про фейки зі штучного інтелекту.
0: Все можна. Ти зараз почнеш розказувати про теорію, а я тобі буду говорити про практику. От дивися, вчися на помилках інших. Ні, поки в самого шишок не буде 100 штук, ти не навчишся. Ну, будемо чесні.
1: Там на 300 штук було.
0: Просто тут ще яка штука, що я хотіла сказати, ти мене цим всім взяв і збив, як завжди. Попсував мені життя і сьогодні. Постав собі галочку, ти десь цей вівторок вже прожив недаремно. 6 жовтня, 9:15.
2: Своєрічний ранок.

0: Реклама. Гімназія Starland – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство Atmo International School дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини Starland 073 068 06 30.
2: Власне, рухатимості сій, сертифікат номер РФ-12-2020-2047-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-2020-
1: Романтика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
2: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
1: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
2: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
1: 097 98 46 001.
3: Реклама. 097-645-66-98. Сфера FM.

0: гостинчика.
1: От якби Діма став свідком вчорашньої історії, де по електричних дротах бігав хом'як, от Діма би палець об палець би не стукнув. Він би як, ну, навіть якщо б він не був зайнятий поїданням морозива прямо з відеречка. До речі, 6 відеречок морозива
2: у моє кохання.
1: Моє кохання вміщається в той ящик, який ми розіграємо у п'ятницю. Повернемося до
2: хом'яка. Чи до морозива? До чого ми повертаємось?
1: Діма, ти можеш такого трохи...
2: Ні, не можу.
1: То треба змогти.
2: Переможу.
1: Дивись, ти мужчина, ти маєш вміти себе контролювати. Так от, в п'ятницю розіграємо цілий ящик морозива «Моє кохай». Бачите, підвищу.
2: Чого я щось маю?
1: Моє морозиво від торгової марки «Гостинчик». А сьогодні ми маємо дізнатися правду про хом'яків. Ми не знаємо, скільки хом'як набігав вчора по дротах електричних.
2: Може він, це знаєш, наспор. Це коли ти поспорив з кимось
1: з Мишою
2: він поспорив, і я доповзу туди-то, і нічого не буде. От тобі хом'як зробився, а всі так, ой, Боже, хом'як видерся.
1: Ой, Боже, хом'як видерся, тому що зараз тиждень захисту тварин. Принаймні, в цей тиждень, Діма, можна бути якимсь добрішим до братів і хом'яків наших менших? Хом'як, він бігає в колесі. Ваше завдання – написати, скільки кілометрів він може набігати в колесі своєму за ніч. Рахуйте.
2: 0,50, 172, 102,2. Скільки може набігати хом'як за ніч? А ніч в нас велика, як то кажуть. Давайте так, ніч...
1: Ну дивись, всюди в інтернеті пишуть за ніч. Не нудничай, люди розберуться. Скільки хом'як може набігати кілометрів за ніч у своєму колесі? Велкам пишіть, дуже цікаво.
0: Гостинці від гостинчика. Так звучить рівне.
1: Чуєш, Діма, вже 9:26. Може, ти вже поїдеш?
2: Може, ти вже послухаєш просто пісню і помовчиш?
1: Ні, ти вже поїдеш. І тоді ми з людьми насолодимося сонгом номер 2 від групи Blur.
2: Ю-ху!
1: Ні, ще рано, а тепер.
2: Ю-ху!

пам'ятаєте питання на ящик морозива? Нагадаю вам його. Питання таке: скільки кілометрів хом'як може набігати за ніч у своєму хом'ячому спеціальному колесі? Відповіді приймаються ще кілька хвилин на Viber 050-172-102-2. У будь-який зручний час заходьте на сайт kinodomino.com, щоб дізнатися, що нині показують, побачити розклад сеансів і, можливо, навіть і придбати одразу квитки. Це дуже зручно. Приходьте в Рівному, ТРЦ «Хеппі Мол», ось де працює кінотеатр мережі «Кінодоміно». У Костополі – це «Пасаж», у Сарнах – приміщення НК «Адреналін». Про це нагадую.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67.

0: Так звучить Осло, адже саме там Мортен Харкет зі своєю донькою Томіне Харкет записали спільну роботу, яка передує великому довгоочікуваному явищу презентації нового альбому, виходу нового альбому Мортена Харкета. Це буде в листопаді, після листопада буде зима. От ми знаємо, що в Норвегії, так люди багато чого говорили і в різних тревел-блогах завжди розповідали, що в Норвегії може за 40 хвилин там, чи за годину погода змінитися 5 разів. То сонце, то не сонце і так далі. Приблизно такою ж мінливою, кажуть, передбачають, буде зима наступна в Україні. Помірно тепла, і навіть в порівнянні не те, що з попереднім роком, а з класичною такою не надто холодною зимою для нашого регіону вона буде теплою, але будуть окремі якісь незначні, але все-таки похолодання. Ну, бо це зима. Хотілося б, щоб зима була теплою, такою вона нам потрібна. Ну, і хотілося б, щоб сонце нарешті вийшло за цих густих хмар і трошки показало себе красиво і прогріло наш цей сьогоднішній день до 22 градусів, як і заявлено в прогнозі погоди. До речі, про погоду. В Парагваї випав град дуже великий, розміром як тенісний м'яч. І зрозуміло, що дуже багато побитих автомобілів, люди в шоці, але принаймні їхні синоптики на найближчий час повторення такої історії не прогнозують. Так, я прогнозую, що в п'ятницю ми розіграємо цілий ящик морозива, а сьогодні ви відповідали в цій годині на запитання таке. Скільки кілометрів за ніч може набігати у своєму колесі хом'як? І хом'як може набігати до 12 кілометрів. Тобто і 12 кілометрів – це правильно, і 2 кілометри. Можна займу, в якому настрої він біг, правильно? І чим він ще займався тієї ночі? Може він паралельно дивився якесь цікаве кіно, яке дивився господар? Про цікаве кіно. Щоб далеко нікуди не бігти за квитками, заходьте на сайт kinodomino.com і купуйте собі квитки або в Рівному в ТЦ Happy Mall, або в Костополі в ТЦ Пасаж, або ж у Сарнах у приміщенні НК Адреналін. Адже саме тут працюють кінотеатри мережі Кінодоміно. Про це ми говорили на правах реклами. І на цьому будемо закривати сферичний ранок. Сподіваємося, він перейде у спокійний і тихий день.
1: Ви слухаєте Сфера FM.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
3: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
4: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
3: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
4: Будемо раді бачити вас за адресою: село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
3: Не гальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
5: Тобі чорносливу шоколаді. Пригощайся. Тобі горіхов.

0: смаків і консервантів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
2: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
3: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
2: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
3: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098-080-67-67.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Реклама 097-645-66-98.
6: Сфаєричний

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5:10 у студії Яна Мельниченко. Президент Володимир Зеленський призначив секретаря РНБО Ігоря Клименка новим головою Ради експертів з питань енергетичної безпеки. Цей консультативний орган при Раді національної безпеки і оборони створений був ще у 2020 році. Займається аналізом державної політики в енергетичній сфері. Зокрема, структура оцінює ефективність заходів з енергозаощадження, розвиток відновлюваних джерел енергії та використання альтернативних видів палива. У віці 76 років під час відбування 15-річного терміну за державну зраду помер Олександр Косторний. В березні 22-го року він передав представнику російської ФСБ карту Яворівського полігону з відмітками військових об'єктів, після чого окупанти завдали масованого ракетного удару, який забрав життя 64 людей, а ще понад 100 поранив. Сам засуджений провину не визнавав і намагався переконати суд, що нібито просто позначив місця для збору грибів. Проте Фаміда цю версію відкинула. Президент США Дональд Трамп заявив про готовність допомогти Росії у зв'язку з можливим спалахом чуми на її території. За словами американського лідера, Москва намагається називати цю небезпечну хворобу пневмонією, хоча раніше подібні інфекції лікувалися значно простіше. Трамп підкреслив, що зафіксовані мікроби стали набагато сильнішими, ніж раніше. Водночас він запевнив, що Сполучені Штати не залишаться осторонь та допоможуть тим, хто зіткнувся з подібними викликами. У Франції на сьогодні заплановані масштабні загальнонаціональні протести та марші старшокласників, які вимагають збільшення фінансування освіти, вирішення проблеми переповнених класів і боротьби з нестачею вчителів. Цю хвилю мобілізації підтримує низка національних профспілок, що призведе до зупинки роботи багатьох навчальних закладів по всій країні. Міністр внутрішніх справ Лора Нуньє уже закликав поліцію жорстоко та негайно втручатися у разі виникнення будь-яких заворушень. Нагадаємо, що попередні шкільні протести супроводжувалися сутичками, підпалами та розгромом десятків навчальних закладів, через що сотні людей були затримані.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». Сьогодні 92-й коштує 84 гривні 90 копійок, 95-й вартує 85,90. Щодо дизельного пального, то його вартість за 1 літр 95,90. Газ коштує 42 гривні 40 копійок, а бензин 98-й 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Знаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів, вітер західний 3,8 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує

0: веселитися.
1: Батути, ігрові зони, PlayStation, море розваг і найсмачніша піца чекають саме на тебе.
0: Святкуйте день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр Happy Park в ТРЦ Happy Mall.
0: Сезони змінюються, а гостинці від гостинчика залишаються в ефірі Сфера ФМ. Відтепер відповідайте на питання.

0: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067 671 44 44. Здорова родина! На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Привіт, це Юля з ферми «Брата». І у нас чудові новини. Ферма «Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне. Пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
2: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
3: Реклама. 097 645 66 98.
4: Ви слухаєте Радіосфера.

0: це кіт Патрік. Я не відчуваю на завтра дощу. Чого смієшся? Невже не віриш, що я синоптик?
1: Домашні тварини справді можуть передбачати зміни погоди. Вони не знають майбутнє, але відчувають мінімальні фізичні зміни в середовищі значно раніше за нас, людей. Так зміна тиску впливає на вуха та пазухи улюбленців, як закладеність у літаку. А запах вологи перед дощем посилюється, і підвищена вологість у повітрі подразнює рецептори шкіри та шерсті тварин. Якщо коти згортаються клубочком і ховають ніс, це на похолодання. Лежать на спині животиком догори – до тепла. Шкрибуть підлогу чи стіни – це до вітру або дощу. Собаки ж, коли відчувають негоду, катаються по землі або скиглять, а перед похолоданням починають більше їсти. Відчувають зміни погоди і птахи. Вони наїжачують пір'я перед опадами. А рибки підпливають до поверхні води за хвилину до негоди через зменшення кисню. Багато різних кормів пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Та ще й з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001. Або ж замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус – ваше маленьке свято серед будня.
5: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
6: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два Вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Реклама. 097-645-66-98.
8: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.11 у студії Яна Мельниченко. За перші 9 місяців цьогоріч місцеві бюджети області поповнилися на майже 11 мільярдів гривень, що на 22% перевищує показники аналогічного періоду минулого року. Найбільше зростання зафіксовано було за податком на доходи фізичних осіб, податком на прибуток підприємств, майновим, акцизним та єдиними податками. Крім того, область у повному обсязі отримала з державного бюджету 8,64 мільярда гривень міжбюджетних трансфертів. Ці кошти забезпечують стабільну фінансову основу для життєдіяльності громад та утримання соцсфери регіону. Через перебої з рухом транспорту між берегами столиці внаслідок ворожих ударів по мостах українські торгові мережі почали адаптувати роботу персоналу, зокрема компанії організовують спільні доїзди працівників та запроваджують ротації між правим і лівими берегами. Зокрема, для офісного персоналу «Фокстроту» передбачили можливість гібридного чи повністю віддаленого режиму, а також розглядають варіант їхнього тимчасового виїзду за межі столиці на зиму. У Люблінському воєводстві Польщі планують розгорнути нові військові підрозділи 18-ї механізованої дивізії та 18-ї мотопіхотної бригади разом із першою в регіоні батареєю протиповітряної оборони «Петріот». Зокрема, нові об'єкти з'являться в районах Ополя, Люблінського, Понятової, Білгорая, а також у Лукові та Свіднику, де розвиватимуть безпілотні війська та вертолітну базу сухопутних військ. Міністр оборони Польщі зазначив, що таке посилення військової присутності зумовлене поточною безпековою ситуацією на східному напрямку країни. Південна Корея отримала від України вибачення за розголошення інформації про передачу двох північнокорейських військовополонених. Проте Сеул вважає їх недостатніми. Міністр закордонних справ Чо Хьон заявив, що вибачення міністра Андрія Сабігіна виправдали очікування їхньої сторони. У зв'язку з цим влада країни планує вжити рішучих заходів. Зокрема, розглядає можливість відкликати посла Південної Кореї в Україні.
1: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 84 гривні 90 копійок, 95-й вартує 85,90. Щодо дизельного пального, то його вартість за 1 літр становить 95 гривень 90 копійок. Газ коштує 42 гривні 40, бензин 98, 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
3: Реклама.
1: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння «Павлюкс Транс». «Павлюкс Транс» – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні до кінця дня буде мінлива хмарність без опадів, вітер західний 3,8 метри за секунду, температура повітря плюс 17, плюс 22.
4: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкс Транс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням.
5: Яскраво, комфортно та вигідно.
6: Реклама.

Так звучить Сідней. Так Нью-Джерсі. А так звучить Рівне.

0: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
1: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
0: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
1: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
0: 097 98 46 001.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Реклама 097-645-66-98.
5: Сфера FM.

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав

0: реклама.
1: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
2: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
1: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
2: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
1: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії. Машиніст автовишки та автогідропідіймача. Майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів. Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення. Слюсар з ремонту автомобілів. Опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно-доміно.
4: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
6: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
7: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
6: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два вовки»
8: для великих і малих компаній.
7: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
0: Реклама. 097-645-66-98.
9: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.12 у студії Яна Мельниченко. Через нові пошкодження енергооб'єктів внаслідок російських атак «Укренерго» змушена запровадити обмеження електроенергії 6 жовтня. Починаючи від 15-ї години і до кінця доби у низці областей діятимуть графіки обмеження потужності для промисловості, а також графіки погодинних відключень обсягом до однієї черги для побутових споживачів. Дізнатися точний графік відключень за своєю адресою можна на офіційних ресурсах «Обленерго» свого регіону. Аварійно відновлювані роботи наразі тривають усюди, де це дозволяє безпекова ситуація. Служба безпеки України за сприяння американського ФБР затримала у Києві адміністратора екстремістського телеграм-каналу, який публікував інструкції з виготовлення вибухівки та закликав до терактів проти правоохоронців. Під час обшуків у квартирі зловмисника правоохоронця виявили саморобну лабораторію, вибухові речовини, комп'ютерну техніку та боєприпаси. Наразі фігуранту було повідомлено про підозру. Він перебуває під вартою, а сам небезпечний телеграм-канал було заблоковано. Чонгарський автомобільний міст, який з'єднує окупований Крим з захопленою частиною Херсонщини, зазнав масштабних руйнувань. Про це свідчать супутникові знімки, дані, які наводить телеграм-канал «Дніпро Осінд». Зазначається, що після нових атак рух переправою суттєво складнився, що може негативно вплинути на ворожу військову логістику між півостровом та іншими окупованими територіями. Управління кліматичних інвестиційних фондів схвалило інвестиційний план для України обсягом понад 16 мільйонів доларів США, спрямованих на розбудову відновлювальної енергетики, систем накопичення енергії та транскордонних з'єднань. За словами керівника Міненерго, це рішення прискорить інтеграцію української енергосистеми до загальноєвропейської мережі. Водночас реалізація проєкту дозволить істотно посилити трансформацію всього національного енергетичного сектора. Протягом липня та серпня Південна Корея поставила до Росії понад 176 тисяч тонн палива, значну частину якого перевезли 7 танкерів, зокрема 3 судна під британськими та європейськими санкціями. Через проблеми з російською нафтопереробкою внаслідок українських ударів імпорт нафтопродуктів Росії морем у серпні зріс до 368 тисяч тонн, причому майже третина цього обсягу припала саме на Південну Корею.
0: Новини на Сфера ФМ.
3: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й коштує 84 гривні 90 копійок, 95-й – 85,90. Дизельне пальне вартує за 1 літр 95 гривень 90 копійок, газ коштує 42 гривні 40, бензин А98 – 88,90. «Олес» – надійний партнер якості.
3: Реклама.
0: Погода.
2: Дізнаємось прогноз за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області мінлива хмарність без опадів буде до кінця дня. Вітер західний – 3,8 метра за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
4: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
5: Ой, насос, це ж яку?
4: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
5: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
4: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує

дуже довго чарувала цю пісню. Вона її дуже довго виношувала. Цілих аж 20 років. 20 років вона все думала, як її правильно реалізувати. Вона була написана, але от матеріалізувався, скажімо так, повноцінний трек лише в травні 24-го року. Іноді прекрасні ідеї потребують трошечки довшого втілення в реальність. 12:07 на годиннику. І у нас стартує обідня перерва. Смачного всім, хто їсть. Мене звати Яна Мельниченко. І дві годинки я буду сьогодні разом із вами на одній хвилі.

0: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
1: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: здоров'я вашої родини під надійним контролем.
1: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
0: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
1: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
0: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреко.
1: Телефон 067-671-44.
0: Наказ на видачу ліцензії 02-69 від 19.10.2017.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама. 097-645-66-98.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Костинчика.
1: Майже 12:25. Це означає, що, як завжди, розіграш. Але цього разу ми розіграємо трошечки дещо інше. Той же самий ящик морозива від торгової марки «Гостинчик». Але який? Величезний, смачнюший ящик морозива. І від торгової марки «Гостинчик» «Моє кохання». «Моє кохання» – це така лінійка, де морозиво йде у відеречках з різноманітними смаками і різними кольорами. Якщо це м'ята, то відповідно воно там має зеленкувате забарвлення. Якщо ми говоримо про гранати, шоколад, відповідно коричневий, червоний. І от сьогоднішнє наше питання звучить так. Який головний колір 2027 року? Забігаю наперед, але вже буквально залишилось трішечки і буде наступний рік. Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050-172-102-2 на питання, який головний колір 2027 року, та ставайте учасником розіграшу ящика морозива «Моє кохання». У вас є 10 хвилин.
0: Гостинці від «Гостинчика».

трошки вам дам підказку щодо нашого питання. Раз ми говоримо вже про тварин, то колись була така казка «Фарбований лис», яка назвав Івана Франка. І за сюжетом там лис Микита тікав від собак, значить застрибнув в діжку з фарбою і пофарбувався. І наше питання звучить, який колір 2027 року? Може вам так буде простіше? Пишіть свої відповіді на наш вайбер 050 172 102 і 2.

Кажуть, справжню стресостійкість людини можна перевірити лише тоді, коли в неї народжуються діти. Так мені колись сказала моя мама. Каже, от своїх будеш мати, то тоді будеш знати, як то. І от я нещодавно натрапила в треці на відео, де сидить, значить, чоловік їсть червоний борщ, поруч сидить маленька дитина, яку посадили на прикорм. І ця дитина бере цю миску з борщем так добротно і виливає собі на голову. Цей борщ був усюди. Лице чоловіка в цей момент було таке, знаєте, ніби що відбувається, я ще не поняв в процесі, але от в моменті якась така в нього була емоція прийняття, я би сказала. Жінка, яка це все знімала, я не знаю, на якому вона там мелатоніні, ну або на яких заспокійливих вона сидить. Їй Богу. Так от, да, дійсно, на стресостійкість чоловік рівень прийшов, але в коментарях завжди всі казали, це просто у вас ще перша дитина. От народиться друге, за другим сходите, тоді я подивлюсь, як ви будете реагувати на те, що ну не треба наливати там повну миску борщу, або, наприклад, ставити дитині перед собою, аби вона на себе виливала. Так звучить.

0: Тож, головний колір 2027 року, який уже не за горами, тільки закриє, що чи прийде Новий рік і треба різати буде олів'є. Я не натякаю на те, що треба вже робити закупи. Ні-ні-ні. Головним кольором наступного року стане сяючий синій. Такий, знаєте, прям добротний електрик, що прям в очі впадає, і ти його запам'ятовуєш на усе життя.
1: Привіт, це Кіт Патрік. Я не відчуваю на завтра дощу. Чого смієшся? Невже не віриш, що я синоптик?
2: Домашні тварини справді можуть передбачати зміни погоди. Вони не знають майбутнє, але відчувають мінімальні фізичні зміни в середовищі значно раніше за нас, людей. Так зміна тиску впливає на вуха та пазухи улюбленців, як закладеність у літаку. А запах вологи перед дощем посилюється, і підвищена вологість у повітрі подразнює рецептори шкіри та шерсті тварин. Якщо коти згортаються клубочком і ховають ніс, це на похолодання. Лежать на спині животиком догори – до тепла. Шкрибуть підлогу чи стіни – це до вітру або дощу. Собаки ж, коли відчувають негоду, катаються по землі або скиглять, а перед похолоданням починають більше їсти. Відчувають зміни погоди і птахи. Вони наїжачують пір'я перед опадами. А рибки підпливають до поверхні води за хвилину до негоди через зменшення кисню. Багато різних кормів пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Та ще й з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001. Або ж замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.
3: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: знаєте, я щойно слухала, значить, в текст Христини Соловій. Не знаю, ну просто сиділа, слухала цю пісню, і от співачка розповідає про те, що хлопчина, значить, виводить дівчину, ага, босою на морози, питає, чи холодно їй, а вона каже ні. В мене, коли там чуть-чуть температура опускається, знаєте, ну нижче, то вже ж холодно з цієї людині. І, але тут авторка закликає до того, що коли ти кохаєш людину по-справжньому, ти будеш стояти на морозі в мінус 40 і казати, ні, мені тепло, бо мене гріє твоє кохання. І я от, ну, я відчуваю, як кров бурлить, і я, ну, мені тепло. Мінус 40 на дворі, на хвилиночку, а ще й боса, ну це ж взагалі жахіття якесь. І от тут заключне питання, чи змушує, чи має кохання змушувати людину щось терпіти? На мою думку, навпаки, кохання має окриляти і піклуватися про тебе. Якщо ти боса в мінус 40 на дворі, то він вже має в ту секунду нести чай, грілку і взуття.
1: Сфера ФМ.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
5: Сьогодні це можна змінити.
4: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
5: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
4: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
5: 096-0860-67-67.
4: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
8: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
9: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
8: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
9: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
10: Реклама 097 645 66

0: залишити без.
1: Гарно, так моя колега щойно пішла забирати новини, аби розповісти вам, про що сталося у світі і місті загалом впродовж цієї години, поки ми з вами теревенили про фільми і про морози небажані, як то кажуть, але що ж ти зробиш, осінь теж не за горами. І я вам хочу сказати, дуже класна навичка, яку навчилась я, мабуть, в трошечки своїх колег, це помічати прекрасних людей навколо, помічати елементи одягу і робити компліменти. Від того не лише у них покращується настрій, а й у вас.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.13 у студії Агата Стасюк. Пакунок продуктів в окупованих Олешках, який на підконтрольній Україні території, коштує близько 1,5-2 тисяч гривень, в окупованому місті можуть продавати за еквівалент до 50 тисяч. За словами командира роти Болгарича 11-ї бригади НГУ Сергія Іванова, до закупівель ворог допускає переважно людей, які з ними співпрацюють. На дефіциті продуктів вони заробляють, а людям доводиться віддавати не лише гроші, а й золото та інші коштовності. Згідно з інформацією іноземної влади, 2 торговельні судна у виключній економічній зоні Болгарії в Чорному морі зазнали дронової атаки. Вантажні транспорти курсували під прапором Того та Палау. Одне судно затонуло, а МВС Румунії повідомило про 2 загиблих та 11 врятованих членів екіпажу. На іншому ж вдалося врятувати усіх 18 людей, яких підібрав пасажирський паром. Колишній президент Федеральної розвідувальної служби Німеччини був заарештований за підозрою у шпигунстві, розкритті державних таємниць, спробі державної зради та діяльності як агента спецслужб. За словами джерел, він вже раніше затриманого високопосадовця, екс-очільник, отримував 2000 документів, які є надзвичайно конфіденційними звітами, зокрема щодо іранської ядерної програми або російської армії. Витік таких матеріалів у розвідувальних колах вважається суперкатастрофою, через яку спецслужби союзників можуть втратити довіру до німецького розвідувального відомства. Президент США Дональд Трамп схвалив першу за понад 60 років військову страту в Штатах. Відтак майора та військового психіатра, який вбив 13 людей на базі в Техасі, призначено розстріляти після наказу міністра армії. Нагадаємо, що останньою відомою стратою, виконаною військовим розстрільним загоном Америки, була здійснена з мушкетів у листопаді 45-го року.
0: Новини на Сфера ФМ.
2: Реклама. Говоримо про ціни на паля у мережі АЗС «Олес». Сьогодні 92-й бензин коштує 84 гривні 90 копійок, 95-й – 85,90. Літр дизельного пального – 95 гривень 90 копійок. Газ – 42,40, 98, 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама. Погода.
2: Дізнаємося прогноз за сприяння Павлюкстранс. Павлюкстранс – міжнародні автобусні перевезення. Сьогодні у Рівному та області мінлива хмарність, без опадів. Вітер західний – 3,8 метри за секунду. Температура повітря – плюс 17, плюс 22.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із «Павлюкстранс». Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку «Павлюкс Ап», отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток «Павлюкс Ап» та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.

0: неймовірний рок-гурт. Я вже собі плюсунула його в плейлист. Але цікавий такий факт. Знаєте, українці всюди мають своє коріння. І навіть в американському рок-гурті з Нью-Йорка, який очолює співачка і колишня дитяча акторка Тейлор Момсон, є українське, хотів сказати, дитяче коріння. Ну, хто пройшов, вже, знаєте, задумався, сьогодні ми про дітей щось багато говоримо. Так от, за такими власними її визначеннями, колись дуже давно вона мала коріння з Одеси, її предки, її матері жили в Одесі. І оцей менталітет Одеси перенався їй, що і, власне, відзначилось на її професійній кар'єрі, адже вона пішла, як то кажуть, по головах вверх за визначенням у цьому світі.
1: Так звучить Рівне, сфера FM.
2: Краще жди, народжуйся і жди, жди перед сконом, жди у домовині.

організації – це дуже хорошо, це дуже прекрасно. Я вважаю, що коли об'єднуються різні компанії і створюють щось таке унікальне, воно, ну, прям популяризує українську культуру. І нещодавно, значить, є така соціальна програма, яка називається «Ми однієї крові». Ну, ми українці однієї крові, про що ж говоримо. І в межах цієї програми «Boombox» об'єднався разом з банком «Бумб» і створили свій унікальний мерч. В плані того, що вони продають речі з відомими цитатами з різних пісень. І от, зокрема, з пісні «Тримай мене» також у них є цитати, різні люди. Всі ці речі лімітовані і унікальні. І повторень таких речей не буде. Тому, якщо ви бажаєте придбати, є фанатами гурту «Бумбокс», то можете уже загуглити і подивитись, може щось вам

0: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються,

0: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800-305-100.
5: Реклама. 097-645-66-98.

можна іноді себе проявляти. Олександр Русик теж проявився. Він пішов в ногу, так скажімо, з часом, дітьми, я не знаю. От, ну, бачили, можливо, в усіх там різних соцмережах дуже часто були відео, де маленькі діти, ну як маленькі, школярі, коротше, приходять до перукаря і всі фарбуються поголовно однаково. Знаєте в що? В бразильське фарбування. То коли вибілюють якісь оці от пасма. І роблять це хлопці. Ну, бо вони, ну я не знаю, запустив хтось цей тренд, чи це бразильці до нас приїхали, запустили тренд. Чи це просто от найшло таке на них натхнення. Або ж вони робили завжди кудряв. Ну, захотіли кучері. Всі були поголовно кучерявими. І от стає 10 дітей в садочку, і приходить чоловік забирати дитину. А котра його не зрозуміла, бо всі кучеряві. Ну, раніше було простіше. Одна кучерява дитина або одна от руда. Так от, про Олександра Усика теж зробив бразильське фарбування, аби не відрізнятися від молодого покоління. Ну, як то кажуть, коли ти трошечки робиш, хочеш іти в ногу з часом і не думати про те, що з кожним днем або роком ти трошечки старієш, то доведеться підключати різні тренди.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67.

Ой, дайте мені силу, знаєте, як то кажуть. Робочий день, ну, в мене він закінчується вже. Не заздріть, я прошу не заздріть. У вас зараз обідня перерва, я вам бажаю смачного. І ще трошечки, знаєте, ще от один ривочок, ще одна чашка кави, розмова з людиною десь на роботі. Просто вийти на вулицю і день закінчиться. Вівторок, 6 жовтня на календарі. Ніби ж було перше вчора, але час дуже швидко, як то кажуть, біжить. Нехай я вам бажаю сил, натхнення і працездатності на закінчення цього вівторка. Нехай день буде дуже класним і вдалим. Найголовніше, звісно, що спокійним. І вже до зустрічі, почуємось завтра з вами о 7:55. Мене звати Яна Мельниченко. Дякую вам за цей час.

0: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
1: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
0: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
1: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
3: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
4: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
5: Бо це ефект кіно Доміно.
4: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
5: Кіно Доміно. Нові фільми, нові емоції.
6: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
7: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
6: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
7: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
8: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-7019.
10: Реклама 097-645-66-98.

0: родинами Бобер та Добрий господар.
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику заб'є 14-та, у студії Агата Стасюк. У сухопутних військах створили управління безпілотних систем, командування яких очолив полковник Андрій Остапенко. Управління займатиметься рекрутингом бійців, розвитком безпілотної частини сухопутних військ та підготовкою підпорядкованих підрозділів. Також новопризначений полковник повідомив, що створені підрозділи братимуть участь як в оборонних, так і в наступальних операціях та здійснюватимуть логістичні місії і місії підтримки. Щонайменше 46 депутаток та 4 депутати Європарламенту стали жертвами порнографічних дипфейків, створених за допомогою штучного інтелекту. За підрахунками, постраждалою є приблизно кожна шоста жінка. Парламент уже схвалив заборону відповідних застосунків, яка має повністю запрацювати з 2 грудня. Згідно з попередньою оцінкою Асоціації регіонів Франції, з самого початку студентський рух завдав близько 20 мільйонів євро збитків. У першу чергу втрати походять від руйнування шкіл. Нагадаємо, учні-мітингувальники вимагають збільшення фінансування та викривають антисанітарні умови в будівлях, переповнені класи та нестачу вчителів, особливо в робітничих районах, а також нерівності, спричинені системою вступу до університетів. Ну і наостанок поговоримо про науку. Американський вчений Френсіс Халзен отримав Нобелівську премію з фізики за те, що допоміг побачити частинки з далекого Всесвіту. Вони майже не взаємодіють із речовиною і можуть проходити крізь Землю. Завдяки обсерваторії Ice Cube науковці знайшли нейтрино надвисоких енергій, які прилетіли за меж сонячної системи. Зазначимо, що напередодні Нобелівську премію 2026 з медицини отримали ще 3 вчених.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин нині коштує 85 гривень 90 копійок. 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 50 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12. Вдень – плюс 18, плюс 23.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт»!

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментально.

0: є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
6: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
5: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
6: База відпочинку «Два вовки» – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
7: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
8: Бо це ефект «Кіно Доміно».
7: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та в Сарнах 097-102-75-35 або заходьте на сайт кінодоміно.com.
8: «Кіно Доміно». Нові фільми, нові емоції.
9: Реклама 097 640

0: Магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.15 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині під час виконання робіт із влаштування монолітних залізобетонних конструкцій загинув робітник. При подачі бетонної суміші у стіну стався злам секції стріли автобетононасоса, яка зіштовхнула чоловіка з висоти близько 5 метрів. Внаслідок падіння працівник отримав травми, несумісні з життям. Обставини нещасного випадку з'ясовує спеціальна комісія, а Державна служба України з питань праці наголошує, що аби запобігти подібним випадкам, необхідно вчасно перевіряти технічну справність обладнання, правильно організовувати робочу зону та не допускати працівників до небезпечних секторів роботи техніки. Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив про ухвалення урядом постанови щодо затвердження програми цивільного захисту та оборони на 27-31 роки загальною сумою близько 26 мільярдів доларів. Пріоритетом у сфері є захисні споруди, обладнання та рятувальні засоби, здатні забезпечувати безперебійність воду та енергопостачання, а також місця та процедури накопичення запасів на випадок критичних ситуацій. Також нагадаємо, що Польща готує закон про так званий передвоєнний стан. На тлі низки гібридних атак Європейський Союз розглядає можливість посилити контроль за переміщеннями російських дипломатів. Тривогу в альянсі також спричинили інші інциденти, зокрема підпал на підприємстві оборонної промисловості в Естонії та виявлення нерозірваного дрона в аеропорту Лейпцига в Німеччині. Обговорення нових заходів розвиває механізм, запроваджений ЄС минулого року в межах 19-го пакета санкцій, що зобов'язує ворожих дипломатів, які працюють у країнах блоку, щонайменше за добу повідомляти про намір в'їхати або прямувати транзитом до іншої держави-члена. А наостанок поговоримо про спорт. Лідер світового рейтингу італієць Янік Сіннер оголосив про дострокове завершення сезону через травму коліна, яка турбує його останні кілька місяців. За підсумками сезону тенісист втратить статус першої ракетки світу, адже на поточний момент він набрав менше очок, ніж німець Олександр Звєрєв. Нагадаємо, що востаннє Сіннер виходив на корт у липні, коли став чемпіоном Вімблдона.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин коштує 85 гривень 90 копійок. 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 50 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 89,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12. Вдень – плюс 18, плюс 23.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво,

0: розмова на Сфера ФМ.
1: Вітаю, мене звати Яна Мельниченко, і сьогодні ми говоримо на дуже важливу тему. Це новий опалювальний сезон. І у нас в гостях директор товариства «Рівнетеплоенерго» Олександр Ющук. Вітаю вас, пане Олександре.
2: Добрий день.
1: І відразу перейдемо до найголовнішого. Як ми? Готові до зими? І на якому етапі наразі підключення житлового фонду та об'єктів?
2: Звичайно, ми готові. Так, як і всі попередні роки, фактично підприємство, не дивлячись на всі, в першу чергу, фінансові проблеми, вдалося підготувати до опалювального сезону. Залишилося декілька дрібниць, які найближчим часом, тобто за тиждень-два, буде усунуто. Щодо підключення об'єктів, то ми подаємо теплоносій, заповнюємо мережу до самого будинку, а вже все, що робиться в будинку, це вже відповідальність або управлінської компанії, або ОСББ, які займаються цим будинком.
1: В першу чергу будуть, я так розумію, запущені дитячі лікарні, а потім уже житлові.
2: Кожного року говорять про черги, але насправді досить важко запустити якось точечно один чи два будинки. Так як система досить велика, то окремі об'єкти запускання технічно складно. Подаємо теплоносій до всіх, в принципі, плюс-мінус одночасно. Єдине, що так, робимо акценти, і саме в першу чергу наші працівники йдуть перевіряти, чи все добре. Це соціальні об'єкти, це школи, садочки, лікарні.
1: Цьогоріч, чи вдалося вам оновити частину зношених теплових мереж, адже кожного року стоються пориви, це актуальна проблематика на зиму. Чи оновили ви тепломережі, чи замінили котельні, на якому стадії ці
2: мережі? Дивіться, замінити мережі, щоб замінити повністю всі мережі, які цього потребують, є фізично та морально зношені, потрібна колосальна сума, вона там обраховується десь там порядка 1,5 мільярда гривень. Це нереально. Тобто з 204 кілометрів теплових мереж, що є в Рівному, експлуатує то в Рівне теплоенерго, там до 5 кілометрів ми цього року замінили. Але цього вкрай мало для того, щоб говорити, що всі мережі, які цього потребують, замінити. Саме тому ми робимо гідравлічне випробування, давимо надлишковим тиском 16 атмосфер, виділяємо якраз найбільш критичні, і саме їх ми, в принципі, замінили. Якщо не зраджує пам'ять, то таких ділянок критичних близько 89 ми замінили цього року.
1: Влітку ви запускали гарячу воду в межах такого собі експерименту. Як усе пройшло і які результати, і на що це вплинуло?
2: Я б не сказав би, що це експеримент. Запуск гарячої води вдалося зробити через встановлення когенерації на нашому підприємстві, не в останню чергу завдяки допомозі міжнародних партнерів і також сприянню міської ради. Саме впровадження когенерації дало можливість подавати гарячу воду для частини міста Рівного. Тут як пройшло, треба вже в мешканців питати.
1: Надалі ви будете впроваджувати в гарячу воду на наступні сезони?
2: Звичайно, залишиться та частина, що подавалася цього року, буде і наступного року. Плюс до того ми плануємо розширитися. Якщо ми говоримо про наш спільний план з міською радою, де ми анонсували 55 мегаватт потужності електричної по генерації, зараз наразі реалізовано 34. В подальшому з реалізацією впровадження КГУ, відповідно, і буде розширюватися коло будинків, які будуть підключені і влітку до гарячої води.
1: Але скільки на це потрібно часу? Орієнтовно?
2: За рік-два. Знаєте, зараз в умовах війни якісь такі довгострокові плани, це досить так.
1: Це складно побудувати, так. Раз уже ми заговорили про альтернативні джерела теплопостачання, чи плануєте ви повністю перейти там на альтернативне паливо, або хоча б збільшувати обсяги там на 75%, там на 50%?
2: Зараз це економічно недоцільно. Чому? Ще перед війною ми почали проєкт, і ми планували там за буквально 10 років 70-80% генерації в Рівному перевести на альтернативку, це щіпа. Зіткнулися з рядом труднощів, нерозуміння з боку деяких політиків, які там почали спекулювати на тему екології, що вирубки лісів – це взагалі був бред. То, що ми таким чином заміщали газ російський, вже на кого не хвилювало, і зараз про це всі забули. Але чому зараз цей перехід і цей проєкт зараз стоїть на паузі? Уряд заморозив ціну на газ. відповідно, вона є економічно необґрунтованою, і вартість її калорії, виробленої на газу, вона майже в два рази, ну не в два рази, а в півтора рази дешевша за калорію, яка виробляється з щепи. Ну і вкладувати гроші для того, щоб мати дорожчу калорію, ну немає, банально не рентабельно. Угу.
1: Тобто все-таки ми повертаємося назад до того, що ми будемо користуватися газом. І...
2: Я думаю, що рано чи пізно це стане на свої місця, закінчиться війна, економіка стане на нормальні рейки, і речі почнуть коштувати, скільки вони почали коштувати, і відповідно ми повернемось до тих старих проєктів.
1: Хочу нагадати нашим слухачам, що у нас в гостях директор товариства «Рівне теплоенерго» Олександр Ющук, і ми говоримо про підготовку до опалювального сезону. Перейдемо ми ще до однієї такої теми, від якої нікуди не дітися – це борги. Станом на зараз відомо, що заборгованості на цей рік в Україні на понад 113 мільярдів гривень за комунальні послуги загалом по Україні, по всіх регіонах. Якою є ситуація із заборгованістю у нас і як це впливає на розрахунки за енергоносії? Яка наразі ситуація станом на цей рік?
2: Заборгованість населення на сьогодні, це цифра динамічна і потрошки зменшується. Останнє, яке я пам'ятаю, це 120 мільйонів гривень. Відносно минулого року 140, і так було 160. Завдяки чому? Завдяки активізації нашої роботи юридичного відділу, ну, найбільш дієвими це все-таки є суд і виконавча служба.
1: А які, що загрожує громадянам, які не сплачують в довготривалій перспективі за тепло?
2: Ну, ми дві ділянки земельних забрали за борги. Блокуються рахунки, пенсійні виплати. Тобто виконавча подається в суд, людина платить пені штрафи, людина платить судові витрати, людина платить інфляційне, і виконавча служба фактично силою відбирається.
1: А чи є сума, яка от критична прямо для громадян по заборгованості? Чи такої немає, від якої відштовхується? Чи загалом на все впливає ситуація?
2: На все впливає ситуація. Щоб ви розуміли, в нас заборгованість за газ вже близько мільярда. Тому ще одну складову хотів би назвати заборгованості. Це є, знову ж, економічно необґрунтований тариф, який ми застосовуємо з початку війни. Ще перед війною був так званий меморандум, а потім мораторій на підвищення ціни. І по факту ми зараз здійснюємо продаж теплоносія для населення за ціною вдвічі меншою від її реальної собівартості. На той період уряд різницю, яка виникає, обіцяв компенсувати, але фактично компенсація відбувається через місцевий бюджет, тобто міська рада нас до певної міри підтримує, але якщо ми говоримо про збитки, то ціна економічно необґрунтованого тарифу для Рівне теплоенерго, ну, за минулий рік порядка 240 мільйонів гривень збитків.
1: Це ж маленька сума. Ще таке питання щодо зараз опалювальний сезон розпочнеться. Зараз росіяни активізуються по ударах. Чи є альтернативні джерела, які допоможуть підтримати тепло в оселях громадян на випадки там блекаутів і так далі?
2: Когенерація. В свою чергу, це що таке когенерація? Це фактично спільне виробництво електроенергії і теплової енергії. Тобто в нас на деяких наших котельних встановлено, як я вже говорив, 3-4 мегаватти електричної потужності, які можуть працювати в режимі острова, працювати виключно на котельню, на електроенергію. Плюс міська рада нас забезпечила дизель-генераторами, але, ну, знову ж підкреслюю, якщо когенерація, вона може спрацювати стабільно, підтримувати роботу котельні, то дизель-генератор – це таке дуже дороге рішення, так як, ну, ціни на дизпаливо бачила, і для Рівно, для наших всіх котелень потрібно 25 тисяч літрів на добу, щоб підтримувати. Ну, і сам генератор має обмежений ресурс, він не може калатати 24/7.
1: Який там, наскільки часу вистачить ось цих когенераційних установок для того, щоб забезпечити тепло в оселях громадян на випадки довготривалих блекаутів?
2: Якщо когенераційна установка, це десь половина Рівного, тому з жовтня по квітень, то вони можуть працювати необмежено дорого, як довго. Якщо про дизель-генератор, то це декілька годин, і це дуже дорого. Тому, в принципі, генератори не то, що вони не потрібні, але вони вже на випадок дійсно, коли біда буде, коли на дворі буде мінусова температура, є ризик розморожування системи.
1: Гроші, як то кажуть, грошима, але ми знаємо, що чимало залежить і від самих людей сама підготовка до опалювального сезону. Що людям не слід точно робити і що варто зробити перед тим, як щоб в їхні оселі потрапило тепло?
2: Та нічого, як кажуть, не потрібно вигадувати велосипед. Є все давно написано, написано в правилах. Є правила підготовки до опалювального сезону і відповідальні особи від будинку, це ОСББ або управлінські компанії, кожного року мають проводити певний перелік робіт. Це, ну, я вже мовчу про такі вже складні, типу промивки системи гідравлічного пробування, але як мінімум перебрати запірну арматуру, щоб будинок можна було відкрити, закрити в будь-який момент у випадку аварії. Повітряспускну арматуру, дренажі, термометри, манометри на водах, теплоізоляція. Ну і саме головне, особливо, якщо є ризик припинення теплопостачання, це банально утеплити будинок. Це подвійні двері в тамбурах, щоб з дотягувачами були, щоб закриті були. Утеплене горище, відсутність протягу. Здається, елементарні речі, але, на жаль, цього багато хто не дотримується.
1: Ну і наостанок буде таке коротеньке питання. Чи варто нам боятися того, що вартість на тепло може зрости перед початком опалювального сезону?
2: Ну, дивіться, те, що для підприємства зараз фактично фінансовий крах, то для населення лафа, так як мораторій, про який я згадував раніше, забороняє підвищувати ціну на опалення на період війни і на 6 місяців після завершення. Ну, правда, де взяти гроші на компенсацію, це вже інше питання. Ну,
1: це вже інше питання, та. Але ціна залишиться незмінною. Пане Олександре, я вам дякую за розмову. Нагадаю, з нами був директор Рівнетеплоенерго Олександр Ющук. Почуємось вже в наступних ефірах. Дякую вам.
2: Будь ласка.
0: Є розмова на Сфера FM.

0: Реклама. Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорії С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата – 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
1: Сезони змінюються, а гостинці від Гостинчика залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання.

0: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093 297 9020. Повторюю, 093 297 9020.
1: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
2: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
1: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
2: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
1: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
3: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
4: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
3: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
4: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
3: 097 98 46 001.
1: Кришталево чиста, свіжа і природна питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
5: Реклама. 097 645 66 98.
6: Сфера FM.
7: Сфера.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я не відчуваю на завтра дощу. Чого смієшся? Невже не віриш, що я синоптик?
1: Домашні тварини справді можуть передбачати зміни погоди. Вони не знають майбутнє, але відчувають мінімальні фізичні зміни в середовищі значно раніше за нас, людей. Так зміна тиску впливає на вуха та пазухи улюбленців, як закладеність у літаку. А запах вологи перед дощем посилюється, і підвищена вологість у повітрі подразнює рецептори шкіри та шерсті тварин. Якщо коти згортаються клубочком і ховають ніс, це на похолодання. Лежать на спині животиком догори – до тепла. Шкрибуть підлогу чи стіни – це до вітру або дощу. Собаки ж, коли відчувають негоду, катаються по землі або скиглять, а перед похолоданням починають більше їсти. Відчувають зміни погоди й птахи. Вони наїжачують пір'я перед опадами. А рибки підпливають до поверхні води за хвилину до негоди через зменшення кисню. Багато різних кормів пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Та ще й з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001. Або ж замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
5: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
4: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
5: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
6: Реклама. 097-645-66-98.
7: Сфера FM. Так звучить Рівне.

0: магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.16 у студії Агата Стасюк. На Рівненщині поліцейські розшукують 43-річну жительку Клевеня Янчук Ольгу Дмитрівну. В останній жінку зафіксували камери відеоспостереження в селі Суськ. Серед прикмет середньої тілобудови, зріст 164 см, темне волосся, сивиною, карі очі. На момент зникнення була одягнена у коричневу довгу куртку із капюшоном, сірі штани та чорні черевики. Якщо вам відома будь-яка інформація, просимо негайно повідомити за номером 102. Хакери масово поширюють віруси крадії через понад 100 зламаних сайтів. Користувачам показують підроблену перевірку «Я не робот» і просять натиснути «Він плюс R», відкрити командний рядок або PowerShell та виконати певну команду, що насправді призводить до встановлення вірусу. Після зараження він може викрасти логіни, паролі та історію браузера. Південна Корея вважає недостатніми вибачення України за розголошені інформації про північнокорейських полонених. На думку міністра закордонних справ, вони не відповідають очікуванням Сеула, тому Корея розглядає подальші заходи, зокрема можливе відкликання свого посла. За словами міністра, від початку існувала домовленість про нерозголошення. Уряд Талібану відхилив рішення Міжнародного кримінального суду про розкриття 4 ордерів на арешт високопосадовців угрупування, заперечуючи повноваження та юрисдикцію суду щодо Афганістану. За словами речника країни, її лідери не вчиняли дій, які могли б стати підставою для їхнього арешту чи покарання. Посадовець заявив, що адміністрація Талібану керується ісламським шаріатом і власною судовою системою, а не розвідувальними структурами чи так званими судами.
1: Новини на Сфера ФМ. Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин наразі коштує 85 гривень 90 копійок. 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96 гривень 50 копійок. Газ – 42,40. 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама. Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області буде мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, вдень – плюс 18, плюс 23.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: день народження або просто розважайтеся з друзями.
1: Дитячий розважальний центр «Хеппі Парк» в ТРЦ «Хеппі Мол».
2: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: Здорова родина!
4: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода Рівне» або за простим номером 0800 305 100.
6: Реклама 097 645 66

0: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
1: Реклама. 097-645-66-98. Ви слухаєте «Радіосфера».

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67. Це реклама.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує.
2: Садовий центр «Агровест» гостинно відчиняє двері та запрошує відвідати свої експозиції.
3: Вічно зелені, декоративні, квітучі, вуличні та кімнатні рослини. Матеріали для облаштування прибудинкового ландшафту. Засоби захисту рослин, добрива, ґрунтосуміші, садовий інвентар.
2: Постійне оновлення асортименту та акційні пропозиції.
3: Будемо раді бачити вас за адресою. Село Великий Житин, вулиця Зелена, 5.
2: Нагальмуй, лови момент, завітай в садовий центр.
4: Тримай, це тобі чорнослив у шоколаді. Пригощайся, тобі горіхов.

0: консервантів, а ще зефір, печиво та соки для максимального задоволення у родинному колі чи для зустрічі з друзями. Справді смачні та якісні солодощі, якими хочеться пригощатися та пригощати найрідніших. Торгова марка «Пригощайся». Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
1: Бо це ефект кіно-доміно.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно-доміно». Телефонуйте у Рівному 068-272-2700. У Костополі 067-705-35-35. Та в Сарнах 097-102-75-35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
1: «Кіно-доміно». Нові фільми, нові емоції.
2: Раніше я постійно чула...
3: Ти що, не виспалася?
2: А я виспалася, але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
3: Ти сяєш, ці очі, цей погляд!
2: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
4: 098 080 67 67.
2: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос» – мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два вовки».
7: «Два вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
1: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
7: База відпочинку «Два вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
1: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом 14/14 або 21/7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067-462-70-19.
8: Реклама 097-645-66-98.

0: На крок попереду.
1: З магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
0: Новини на Сфера ФМ.
2: На годинку за 5.17 у студії Агата Стасюк. Міноборони виділять 15,6 мільярдів гривень на актуальні потреби війська, розірвавши контракти планових закупівель. Як зазначили на сторінці самого міністерства, те, що планувалося придбати у 2024-2025 роках, сьогодні може вже не відповідати ситуації на фронті. Усі рішення щодо чинних договорів реалізовуватимуть відповідно до законодавства, а виробники, яких стосуються зміни, були поінформовані та мали комунікацію з агенцією. Європейський Союз має намір повністю зупинити імпорт російського газу до кінця наступного року. Частка ворожої сировини в імпорті до Альянсу уже скоротилася з 45 до 12%, а нова відмова відбуватиметься відповідно до затвердженого графіка, який набув чинності в лютому. Відтак, січня 27-го року почне діяти саме заборона за довгостроковими контрактами. Сейм Литви в першому читанні підтримав скасування заборони на розміщення ядерної зброї в країні. Фінальне голосування очікується у січні, а поправку мають підтримати щонайменше 94 депутати із 141. Водночас у Кремлі таке рішення назвали кроком у бік ескалації напруженості. Франція запустила нову балістичну ракету з атомного підводного човна. За словами президента Макрона, лише дуже небагато країн володіють таким досвідом. Очільник держави також додав, що французькі стратегічні підводні човни наразі будуються, а цьогоріч було започатковано програму створення стратегічних гіперзвукових та маневрених ракет, якими буде оснащено повітряну складову стримування країни.
0: Новини на Сфера ФМ.
1: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олас». 92-й бензин сьогодні коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96,5 гривень, газ – 42,40, 98-й – 88,90. «Олас» – твій надійний партнер якості.
1: Реклама.
0: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12. Вдень – плюс 18, плюс 23.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво,

0: Реклама.
1: Коли хочеться встигнути все, обирайте місце, де є все.
2: ТРЦ «Хеппі Мол». Улюблені брендові магазини. Сільпо, кінотеатр, дитячий розважальний центр.
1: Салони краси, хімчистка та затишні кав'ярні.
2: Шопінг, відпочинок і гарний настрій в сімейному «Хеппі Молі».
3: Хочеться встигнути все, «Хеппі Мол».
4: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
3: «Здорова родина».
1: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Привіт, це Юля з ферми Брата. І у нас чудові новини. Ферма Брата стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
6: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
7: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
6: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
7: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
6: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
8: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
9: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
8: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
9: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
8: 097 98 46 001.
10: Шукаєте стабільну роботу та бажаєте розвивати рідне місто? Комунальне підприємство «Рівненське ШЕУ» запрошує фахівців у свою команду. Спеціаліст із пневматики, гідравліки та автоелектрики вантажних авто. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Водій вантажного автомобіля категорій С, С1, СЕ. Заробітна плата від 20 до 25 тисяч гривень. Дорожній робітник. Заробітна плата 25 тисяч гривень. Ми пропонуємо офіційне працевлаштування та повний соціальний пакет. Запрошуємо до співпраці, зокрема, ветеранів та людей з інвалідністю. Телефонуйте для довідок 096 002 38 97 або приходьте. Рівне, вулиця Данила Галицького, 25.
0: Реклама. 097 645 66 98.

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.

0: Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань. Завітайте до офіційних дилерів «Штіль».
1: Магазин «Бобер», Рівне, вулиця Степана Бандери, 9. Також шукайте нас у Гощі, Корці та селі Гвіздів Корецької громади.
0: «Штіль» рекомендує. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096-080-67-67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Клінхаус потурбується про це. Працівники Клінхаус дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Клінхаус. Ваше маленьке свято серед будня.
5: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12, вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
6: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
5: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
6: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
7: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
8: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
9: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
10: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
9: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
10: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Реклама. 097-645-66-98.
12: Сфера FM.

0: Магазинами «Бобер» та «Добрий господар».
1: Новини на Сфера ФМ.
2: На годиннику за 5.18 у студії Агата Стасюк. Протягом сьогоднішнього дня російська армія здійснила низку атак на населені пункти України. Зокрема, на Одещині постраждало 5 людей. Стан одного вкрай важкий. Було пошкоджено вантажні та легкові авто. У Запоріжжі ворог вкотре вдарив по житловому будинку, через що поранення отримала 5-річна дівчинка. У Херсоні та на Сумщині загалом постраждали 4. Медики надають необхідну допомогу пораненим. Європарламент схвалив створення нової програми оборонних інновацій «Agile» із бюджетом 115 мільйонів євро. Вона має допомогти малому і середньому бізнесу, зокрема стартапам і компаніям, що масштабуються, швидше розробляти, тестувати і виводити на ринок нові оборонні технології. Тепер програму ще має формально схвалити Рада ЄС. Після цього регламент пройде юридичну перевірку і набуде чинності. «Agile» має запрацювати по плану з початку наступного року. Туреччина та Пакистан направлять війська до Саудівської Аравії, аби допомогти у боротьбі з підтримуваними Іраном хуситами. Рішення ухвалено на тлі нового загострення через заяви хуситів про атаку на міжнародний аеропорт Ріяда, нафтопереробний завод Арамко та інші цілі у королівстві. Водночас очолювана Саудівською Аравією військова коаліція повідомлена про знищення позицій. У Флориді заарештували жінку після того, як вона нібито розповіла чат-боту Клод про намір влаштувати стрілянину в офісі шерифа. За даними Wink News, її листування автоматично позначила внутрішня система моніторингу компанії, після чого повідомлення переглянув працівник компанії і передав інформацію місцевій поліції. Підозрювану звинуватили у письмовій погрозі насильством.
1: Новини на Сфера ФМ.
0: Реклама.
2: Говоримо про ціни на пальне у мережі АЗС «Олес». 92-й бензин нині коштує 85 гривень 90 копійок, 95-й – 86,90. Літр дизельного пального – 96,5 гривень. Газ – 42,40, 98-й – 88,90. «Олес» – твій надійний партнер якості.
0: Реклама.
1: Погода.
2: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному та області очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12. Вдень – плюс 18, плюс 23.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо, нову компанію собі знайдемо.
4: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
4: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Реклама. Гімназія «Старленд» – це простір, у якому учні отримують доступ до британської освіти міжнародного рівня.
1: Партнерство «Атмо Інтернешнл Скул» дає розширені можливості підготовки до міжнародних іспитів Кембридж.
0: Сучасні технології, комфортний освітній простір, інноваційний підхід до навчання.
1: Приєднуйтесь до родини «Старленд» 073-068-0630.
2: Сезони змінюються, а гостинці від «Гостинчика» залишаються в ефірі «Сфера ФМ». Відтепер відповідайте на питання

0: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067-671-44. Здорова родина!
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата». І у нас чудові новини. «Ферма Брата» стає більшою. Ми відкриваємо нові локації і з великою радістю запрошуємо наших, своїх у нашу теплу, дружню та атмосферну команду. Шукаємо пекарів, кухарів та продавчинь, які люблять свою справу так само, як і ми. Не просто робота, а крута команда у компанії, що масштабується. Телефонуйте 093-297-9020. Повторюю, 093-297-9020.
2: Реклама. 097-645-66-98. Сфера

0: Хочеться маленького свята без будь-якого приводу? Дозволь Clean House потурбується про це. Працівники Clean House дбайливо почистять ваш диван, салон авто, поприбирають та помиють вікна. А вам залишиться лише підняти за це келих чогось смачненького. Телефонуйте за номером 097-848-1142. Clean House. Ваше маленьке свято серед будня.
1: Робота, де цінують ваш час і ресурс. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує фахівців. Наші вакансії: машиніст автовишки та автогідропідіймача, майстер служби по обслуговуванню світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, слюсар з ремонту автомобілів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітних плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку msrivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-9601. Приєднуйтесь до команди «Міськсвітло». Ми робимо місто комфортнішим.
2: Реклама 097-645-66.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я не відчуваю на завтра дощу. Чого смієшся? Невже не віриш, що я синоптик?
1: Домашні тварини справді можуть передбачати зміни погоди. Вони не знають майбутнє, але відчувають мінімальні фізичні зміни в середовищі значно раніше за нас, людей. Так зміна тиску впливає на вуха та пазухи улюбленців, як закладеність у літаку. А запах вологи перед дощем посилюється, і підвищена вологість у повітрі подразнює рецептори шкіри та шерсті тварин. Якщо коти згортаються клубочком і ховають ніс, це на похолодання. Лежать на спині животиком догори – до тепла. Шкрибуть підлогу чи стіни – це до вітру або дощу. Собаки ж, коли відчувають негоду, катаються по землі або скиглять, а перед похолоданням починають більше їсти. Відчувають зміни погоди й птахи. Вони наїжачують пір'я перед опадами. А рибки підпливають до поверхні води за хвилину до негоди через зменшення кисню. Багато різних кормів пропонує мережа зоомагазинів нашим друзям. Та ще й з безкоштовною доставкою. Телефонуйте 097 98 46 001. Або ж замовляйте в Інстаграмі чи безпосередньо у магазинах нашим друзям. Це реклама.
2: Сфера FM. Так звучить рівне.

0: Реклама. Є речі, які краще зробити завчасно. Саме тому, коли робота має бути зроблена, обирають «Штіль». Вже зараз бензопили «Штіль» зі знижками до 15%. Обирайте свою модель для роботи вдома чи професійних завдань.
1: Завітайте до офіційного дилера «Штіль» у місті Рівне. Добрий господар. Вулиця Захисників Маріуполя, 49.
0: «Штіль» рекомендує. Багато пар відкладають лікування безпліддя через високу вартість.
2: Сьогодні це можна змінити.
0: Центр репродукції «Благодар» проводить ЕКЗ, екстракорпоральне запліднення, безкоштовно, за програмою НСЗУ.
2: Сучасні протоколи і повний супровід на всіх етапах.
0: Вулиця Воля, 5, район залізничного переїзду.
2: 096 080 67 67.
0: «Благодар» – безплатне ЕКЗ за програмою НСЗУ. Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: І про погоду. У Рівному сьогодні плюс 12. Вдень невеликий дощ, а ввечері – кава, гаряча ситна вечеря та підвищена ймовірність печії.
4: Але цього прогнозу можна уникнути, бо є гіалера.
3: Гіалера – сучасний засіб при печії з альгінатом та гіалуроновою кислотою у зручних стіках.
4: Гіалера. Бо якою б не була погода, печія зайва.
5: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Не слід використовувати як заміну повноцінного раціону харчування. Перед застосуванням рекомендується консультація лікаря.
6: Купуєш квиток, купуєш попкорн і залишаєшся на ще один сеанс.
7: Бо це ефект кіно доміно.
6: Мережа кінотеатрів кіно доміно. Телефонуйте у Рівному 068 272 2700. У Костополі 067 705 35 35. Та в Сарнах 097 102 75 35. Або заходьте на сайт кінодоміно.com.
7: Кіно доміно. Нові фільми, нові емоції.
8: Погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
9: А може бути щасливим, світлим та радісним.
8: Погляд може додавати 5 років до віку.
9: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
8: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
9: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
8: «Родос» на Фабричній, 8, зупинка «Льонокомбінат».
9: 098 080 67 67.
8: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
5: Ліцензія МОЗ України 726-25-04-2025 року.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Шукаєте роботу, де платять вчасно? Охоронна фірма пропонує роботу охоронників і начальників зміни у місті Луцьк. Робота за вахтовим методом. 14 через 14 або 21 через 7. Проживання та проїзд за рахунок фірми. Заробітна плата від 1000 гривень за день. Виплата заробітної плати гарантується без затримок. Звертайтеся за телефоном 067 462 70 19.
0: Реклама 097 645 66

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, вдень – плюс 18, плюс 23.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама. Так звучить рівне сфера ефе.

0: Автофан.
1: Є автомобілі, після появи яких автопром уже не міг залишатися таким, як раніше. Наприклад, Ford Model T зробив автомобіль доступнішим для масового покупця і фактично поставив світ на колеса. Volkswagen Жук став одним із найвідоміших автомобілів 20-го століття та довів, що проста конструкція може стати культовою. Міні перевернув уявлення про міський автомобіль, запропонувавши максимум простору у дуже компактному кузові. Toyota Prius зробив гібридну технологію популярною далеко за межами експериментальних автомобілів. А Mercedes-Benz S-класу протягом десятиліть ставав своєрідною лабораторією нових систем безпеки та комфорту.
0: Автофан.
2: Так звучить Сар Брюкен.

0: Реклама. Ваш новий дім – це житловий комплекс на Щасливому.
1: Сучасні квартири, бездоганний комфорт і все за кілька хвилин від дому.
0: Садочки, гімназія, спорткомплекс, торгові центри.
1: Громадський транспорт, власний парк та зони відпочинку.
0: На Щасливому.
1: 097-30-29-600.
2: Осінь не поспішає. Вона розфарбовує дерева, стишує шум і запрошує просто зупинитися.
3: Не поспішайте і ви, а зупиніться на березі Горині у готельно-ресторанному комплексі «Горинський».
2: Всього 25 кілометрів від Рівного, а наче інший світ. Тиша, спокій, риболовля та затишні екобудиночки.
3: Зустрінемось у готельно-ресторанному комплексі «Горинський», село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
2: «Горинський». Тут осінь стає натхненням.
4: Ви вже усе з'їли? Тоді дзвоню нашим друзям, щоб безкоштовно привезли вам корм.
5: Мережа зоомагазинів нашим друзям безкоштовно доставляє корм додому ваших улюбленців. Пропонується 10 найпопулярніших брендів і більше 200 товарних позицій.
4: Телефонуйте 097 98 46 001 або замовляйте безпосередньо у магазинах та в інстаграмі.
5: Доставка від мережі нашим друзям. Економте свій час, свої гроші на пересилку та не беріть важкого в руки.
4: 097 98 46 001.
0: Реклама. 097 645 66 98.

Овуляторний синдром – це сукупність симптомів, які виникають приблизно всередині циклу. У цей період жінок турбує тупий, ниючий або раптовий різкий біль внизу живота з одного боку. Зазвичай дискомфорт триває від кількох годин до 1-2 днів. І це норма. Однак, якщо біль триває довше 2 днів або посилюється, якщо з'явилася висока температура, нудота чи запаморочення, слід негайно звернутися до фахівця. Адже надто сильний і тривалий біль може бути симптомом хвороб, які заважають зачаттю. Пройти обстеження та дізнатися усе про своє репродуктивне здоров'я ви можете у Центрі репродукції «Благодар» на вулиці Воля, 5 у Рівному. Записуйтеся на консультацію за номером 096 080 67 67. Це реклама.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці – слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, вдень – плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
3: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
3: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – +7, +12, вдень – +18, +23.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.

0: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. Завтра у Рівному мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, вдень – плюс 18, плюс 23.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос, це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність. «Гуркіт» пропонує портфель.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. Завтра у Рівному мінлива хмарність без опадів. Вночі та вранці слабкий туман. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі – плюс 7, плюс 12, вдень – плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
3: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
4: Сфера FM.

0: поговоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
1: Реклама.
2: Збирайся, пилка! Скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
1: Ой, насос! Це ж яку?
2: «Деволт», «Метабо», «Хускварна», «Керхер».
1: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
2: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
0: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
1: Реклама.
2: Сфера FM.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння Центру техніки та інструменту «Гуркіт». «Гуркіт» – гучні перемоги з якісним інструментом. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
2: Реклама.
0: Збирайся, пилка, скоро в «Гуркіт» поїдемо. Нову компанію собі знайдемо.
2: Ой, насос, це ж яку?
0: Волт, Метабо, Хускварна, Керхер.
2: Великий вибір техніки та інструменту для ремонту саду, дому та професійної роботи у мережі центрів техніки та інструменту «Гуркіт».
0: Подбайте й про енергонезалежність.

0: Говоримо про погоду за сприяння Павлюкс Транс. Павлюкс Транс – міжнародні автобусні перевезення. У Рівному та області сьогодні мінлива хмарність без опадів. Вітер південно-західний – 5-10 метрів за секунду. Температура повітря – плюс 18, плюс 23.
1: Відкривайте Україну та Європу разом із Павлюкс Транс. Комфортні автобуси, зручні маршрути та надійний сервіс – усе для вашої приємної подорожі. Розумні мандрівники не переплачують. Вони купують квитки в додатку Павлюкс Ап, отримують 10% кешбеку та додаткову знижку на кожен квиток. Завантажуй додаток Павлюкс Ап та рушайте на зустріч новим враженням. Яскраво, комфортно та вигідно.
2: Реклама.
3: Сфера FM.